Radio sing dalu iki kagem NS Audio Libra Dewanta Ardianto. Salam seni. Dugi pagelaran request pepiling Anom Suroto Katenggo. Gratu hadir Pak PD Petro Asiap NS Audio. Dues Laundry. Wonten Libra.

0: nggih kula kula mantun didak-idak kali tiyang jenenge Margono.
1: Sopo kon?
0: Kula Ajis, Pak Mas.
1: Ajis. Lali karo aku, Jis.
0: Sampean sinten?
1: Aku Ancono kancamu biyen, Jis.
0: Lho, Ancono. Aduh, beneran wae.

0: terus ora pekara diajar karo si Margono koyo mangkene.
1: Lah merpatmu kenapa nganti wuto koyo?
0: Hah, kenek pusakane bajuri.
1: Aduh, wadah
0: pancono
1: ngesakno jis. Apa maneh wong tuamu sakloro wis gak ono. Terus apa maneh sing nulung karo kon?
0: Pancono, kowe karo aku kanca apik. Nek kedadian aku wis koyo mangkene apa tega kowe ngasa aku pancono.
1: Jis, kon tak aku kanca cilik nganti gede. Kanca ya kanca, dulur ya dulur.
0: Bener.
1: Aku ngesakno karo kon, jis. Mulai iki dino, ayo melaku. Tak gawe rumah sakit, jis.
0: Ngono.
1: Iya, iya.
0: Ya, ayo.